0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Šodien atgriezīsimies pie nu pat aizritējušo vissvētākās jaunās Marijas uzņemšanas debesīs svētku nozīmes ikonogrāfu acīm, ieklausoties pāvesta uzrunā ticīgajiem 15. augustā pirms lūkšanas kunga eņģelis. Nākamajā dienā svētais tēvs uzsvēra, ka ticība liek mums stāties pretim visām netaisnībām un diskriminācijām un neļaut bradāt cilvēka neizmērojamo personas cieņu kājām. Līdzīgu domu par ticību savā apskatā aplūkos arī Sandra Krupenko, parādot, ka tā nav tikai mierinājums grūtībās, bet gan drosme meklēt jēgu, cerību un atbildi uz mūsu eksistenciālajiem jautājumiem. 17. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovski.

0: Šodien svinam vissvētākās jaunavas Marijas uzņemšanu debesīs. Tie ir svētki ar lielu nozīmi ne tikai katoļu teoloģijā, bet arī tautas dievbijībā, teica pavests 15. augustā, uzrunājot ticīgos pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs atzīmēja, ka šie svētki ir ļoti izjusti daudzās kopienās, jo īpaši tajās, kas ir veltītas jaunavas Marijas debesīs uzņemšanai.
1: Lai kontemplētu šo ticības noslēpumu, pavests pievērsās diviem ikonogrāfiskiem attēliem, ar kādiem mākslinieki gadsimtu gaitā to ir attēlojuši. Pirmais vissenākais attēls, kas bija vienīgais gandrīz 1000 gadus ilgi, bija Dieva mātes aizmigšana. Šajā attēlā viņa redzama guļam uz katafalka aizmigusi nāvē. Viņai apkārt ir apustuļi, kas to godina aizkustināti lūkšanā. Centrā kājās stāv augšām cēlušais Jēzus. Rokās viņš tur Marijas dvēseli, kā tikko dzimušu meiteni. Viņš ir atnācis, lai viņu aizvestu sev līdz Dieva godībā debesīs, kā to sakām simboliskā veidā. Patiešām, kungs savai mātei piepildīja to, ko bija apsolījis visiem saviem draugiem. Kad es aiziešu un jums vietu sataisīšu, es atnākšu un paņemšu jūs pie sevis.
0: Šis pirmais attēls izgaismo centrālo patiesību. Tas ir Kristus, mirušais un augšām cēlušais, kas mūs ved pie mērķa, kuram vienmēr esam nolemti, proti pie mūžīgās dzīves. Tas ir tas, ko ticīgie paudžu paudzēs ir kontemplējuši, lūdzoties pie aizmigšanas ikonas, kuru Romā var apbrīnot lielajā mozaīkā Santa Marija Maggiore bazilikas apsīdā.
1: Jaunāka ikonogrāfija, kas vēlāk attīstījās rietumos, rāda jauno Mariju debesīs gaismas apstarotu un eņģeļu un svāto apjostu. Šī attēla centrā ir dievmātes apskaidrotā miesa saskaņa ar to, kas teikts atklāsmes grāmatā. Tad pie debesīm parādījās liela zīme – saulē tērpta sieviete un mēnesis zem viņas kājām. Bet tai galvā 12 zvaigžņu kronis.
0: Daži mākslinieki ir izmantojuši abus attēlus – augšā attēlojot godības pilno jaunavu, bet apakšā viņas tukšo kapu, bieži vien piepildītu ar dažādu krāsu ziediem. Mākslinieku darbos netrūkst arī apustuļu ar skatienu, kas pievērsts viņai debesīs. Pāvests paskaidroja, ka šis attēls izceļ patiesību par to, ka Marija tika uzņemta debesīs ar dvēseli un miesu, tas ir ar savas personas integritāti. To sievieti, kura zemes virsū dāvāja miesu un asinis, iemiesotajam vārdam un pilnīgā vienotībā sekoja viņam mīlestības upurī, viņš uz visiem laikiem piesaistīja sev godībā.
1: Pāvests norādīja, ka šī ikonogrāfija ļauj mums apcerēt mūsu galējo likteni. Dzīvības pilnība, ko šodien ar prieku apbrīnojam Marijā, arī mūs sagaida laiku beigās, kad, kā saka svētais Pāvils, augšām cēlušais Kristus pārveidos mūsu pazemības miesu, pieskaņodams to savai godības miesai, to, kas ir iznīcīgs, ietērpjot neiznīcībā, un to, kas ir mirstīgs, nemirstībā. Tad ar miesu, ko pārveidojusi pestītāja mīlestība, dzīvosim mūžīgi līksmē, kurai nebūs beigu, apliecināja pāvests. Viņš aicināja slavēt kungu, kurš darīja lielas lietas savā vissvētākajā mātē.

0: Svētdien, 16. augustā, tāpat kā iepriekšējā dienā, Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšanas debesīs svētkos, pāvests marianisko lūkšanu skaitīja nevis Romā, bet Castel Gandolfo. Tajā piedalījās gan vietējās pilsētiņas iedzīvotāji, gan no Romas un citām vietām atbraukušie svētceļnieki. Uzrunājot klātesošos un visus, kas sekoja līdzi angelu lūkšanai tiešsaistē, Leon 14. vispirms atgādināja par 15. augusta svētkiem, kad kontemplējam Dieva māti, kura sasniegusi mūžīgās dzīvības pilnību. Taču arī katra svētdiena mums atgādina, ka tāda pati pilnība ir paredzēta tiem, kas seko Jēzum, viņš uzsvēra. Kristus augšām celšanās nav pagātnes notikums, bet gan jauna dzīve, kurā arī mēs esam iesaistīti.
1: Šīs svētdienas evangēlijas pasludina šo patiesību, runājot par kanāniešu sievieti. Lai gan šī sieviete nepieder pie Dieva izredzētās tautas un dzīvo svešā zemē, viņa neatlaidīgi cenšas sarunāties ar Jēzu, sekojot viņam kā mācekle. Kaut gan šķiet, ka viņa nekad agrāk nebija satikusi Jēzu, tomēr noslēpumainā veidā ticība viņā jau bija dzimusi. Viņa nekā nelūdz sev, bet vēlas, lai viņš dziedinātu viņas slimo meitu.
0: Evaņģēlists nenoklusē, ka šai sievietei nācās saskarties ar nopietniem šķēršļiem. Mācekļi viņu uzskata par parāku uzmācīgu, un arī pats Jēzus sākotnēji nedzird viņas lūgumu. Patiesībā mācītājs bija devies uz to apvidu, meklējot mieru, tāpat kā citās reizēs, kad viņš meklēja vientulīgu vietu, kur varētu lūgties un veltīt sevi savu mācekļu audzināšanai. Tomēr galu galā Jēzus viņu uzklausīja. Ak, sieviet, liela ir tava ticība, lai tev notiek, kā tu vēlies.
1: No šīs kanāniešu sievietes mēs varam mācīties pazemību un apņēmību. Viņas ticība mums palīdz saprast, ka Dieva galds ir klāts visiem, un ka nevienam nav paredzētas tikai drupačas, jo katram pie tāva ir sava vieta. Ja tam ticam, mums nav jācieš nevienlīdzība, diskriminācija un visi tie apstākļi, kuros tiek kājām bradāta pārāk daudzu Dieva dēlu un meitu cieņa. Mums kā baznīcai ir jāļauj, lai mūs nemitīgi pārsteidz Dieva darbība, un mums ir jāizplata Kristus dāvātais miers arī ārpus noteiktajām robežām. Baznīcas misijā iniciatīva pieder Dieva žēlastībai, kas darbojas sirdsapziņas dziļumos. Tāpēc katrā tikšanās reizē, pat tādā, kurā tiek traucēti mūsu plāni, mums ir jāsasprindzina savas ausis, jāatver acis un sirds tam, ko Dievs vēlas mums pateikt. Noslēgumā pāvests sacīja:
2: Cari fratelli e sorelle, siamo chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato.
1: Dargie brāļi un māsas, mēs esam Jēzus Kristus baznīca nemierīgā pasaulē. Pasaulē, kas ilgojas pēc miera. Lūksim Māti Mariju, lai viņa mūs vienmēr pavada ar savu aizbildniecību. Pār viņas lūpām izskan magnifikat slavas dziesma, un tā ir tāda cilvēka dziesma, kurš jau redz realitāti Dieva acīm, un tāpēc nepazaudē cerību un visu dara ar mīlestību.

0: Pēc lūkšanas kunga eņģelis Pāvests atkārtoja aicinājumu lūgties par cilvēkiem, kuri cieš no konfliktiem pasaulē. 16. augusta uzrunā Leons 14. pievērsās vardarbībai Jordānas rietumkrastā. Viņš teica:
1: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania.
0: Es vēlreiz vēršos ar aicinājumu izbeigt nepārtrauktos vardarbības aktus pret Palestīnas civiliedzīvotājiem rietumkrastā un lūdzu starptautisko sabiedrību steidzami rīkoties, lai panāktu virzību uz divu valstu risinājumu, kas garantētu taisnīgu un ilgstošu mieru.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinām kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Ticība vienmēr ir saistīta ar cerību. Bez cerības ticība tiktu ierobežota tikai ar šo laicīgo pasauli. Tādā gadījumā tā nebūtu nekas cits kā utopija. Bez cerības ticība paver eksistences durvis, bet cerība šo atvērto horizontu uztur. Diemžēl šī cerība, kas pieder ticības dabai, atduras pret nepārvaramu nāves sienu. Ticība šo sienu ignorēt nevar. No otras puses tā nevar cilvēku atstāt šīs zemes trimdas un pēcnāves dzīves laimes sapņos. Tāpat ticība nevar būt mierinājums ciešanās un nāvē. Tā ir jābūt protestam pret ciešanām un nāvi. Ticības ilgas nevarētu būt viņpus nāves, ja pats šis solis viņpus nāves nebūtu kā atbilde, bet tikai kā neatlaidīgs, nemitīgs jautājums, kas cerībā gaida galīgo atbildi. Starp citām lietām jezuīts Luis Mondens piebilst, ka cilvēks konkrētajā savā sadzīvē, kur ir tik daudz bezjēdzības un nāves, var saglabāt cerību tikai tad, ja tā ir brālīga cerība. Tas ir, kad vismaz reizēm ticīgais satiekas ar cilvēkiem, kur ir atvērti brīvības un jēgas savotam. Tad viņam šīs cerības objekts kļūst ticamāks un tuvāks. Iepriekš teicām, ka ticība ir cilvēka aicinājums iziet no egocentriskā apvalka un atvērties otram. Ticība pati par sevi jau ir atbilde uz aicinājumu. Atliek vēl pajautāt, kas ir tas, kurš aicina, un kas ir tas, otrs vai cits? Kā cilvēks atbild uz esības aicinājumu? Vai šī iziešana no sevis ir aicinājuma noraidīšana vai atkal atgriešanās sevī? Šie jautājumi mūs arī ved uz tālāku ticības izpratnes analīzi. Eksistenciālā virziena teologs Pauls Tillichs ticību raksturo kā galējo rūpju stāvokli. Cilvēks ir norūpējies par daudzām lietām, materiālām lietām, piemēram pārtiku, pajumti un tā tālāk, un arī garīgām lietām, tādām kā izziņu, estētiku, sabiedrību un tā tālāk. Taču visas šīs lietas pašas par sevi nepieder pie galējo rūpju kategorijas. Tikai galējo rūpju objekts ir beznosacījuma, bezgalīga, absolūta realitāte. No psiholoģiskā subjektīvā viedokļa pēdējās galējās rūpes ir rūpes par to, kas tiek uztverts, piedzīvots kā galējība. Piemēram, divbīgu ebreju galējās rūpes būs Dievs, jo viņa prasības, draudi un solījumi ir galēji. Savukārt autentiskam kristietim tas ir Jēzus Kristus, iemiesotais Dievs. Ticībai kā galējām pēdējām rūpēm ir subjektīvais un objektīvais aspekts, pats ticības akts, personas galējā, norūpēšanās un tas, uz ko šis akts ir vērsts, ticības saturs, kas tiek izteikts simboliski. Ticība akts bez ticības satura neeksistē. No otras puses nevar būt ticības satura bez ticības akta. Ja tic, vienmēr tic kaut kam vai kādam. Ticība un ticības saturs ir nešķirami saistīti viens ar otru. Ticības saturs ticīgajam ir bezgala svarīgs. Formālai ticības definīcijai tam nav nozīmes. Ticība kā galējās rūpes ir visas personības akts. Tā aptver cilvēka prātu, gribu un jūtas. Gan apziņu, gan zemapziņu, loģiskos un neloģiskos spēkus. Ticība nav kaut kāds emocionāls izvirdums. Emocijas ticību nerada. Tiesa tajā ir kognitīvi elementi, un tas ir apzināts gribas akts. Tomēr ne izziņa, ne griba atsevišķa ticību nerada. Tās tajā tikai piedalās. Tāpat kā zemapziņas elementi, kā blakus faktori ir iesaistīti personības centrā. Tādējādi ticība nav kāda viena psiholoģiskā funkcija, bet gan visas personības akts, kurā tiek apņemti cilvēka racionālie un iracionālie elementi. Nevar iedomāties, ka ticībā kā visas personības aktā nepiedalīto zemapziņas elementi. Tie tur vienmēr ir klātesoši un daudzos gadījumos nosaka ticības saturu. Taču, ja zemapziņas spēki nomāca individu psihi, kompulsijas ieņem ticības vietu, un tad mums jau ir darīšana nevis ar ticību, bet gan ar ilūzijām un fanātismu. Ticība ir brīva, bez brīva lēmuma nebūtu ticības. Paula Tilliha vārdiem sakot, ticība ir brīva, tieši no personības centra izrietoša akta. Šajā ziņā brīvība un ticība ir identiskas. Kā minēts, ticība ir visaptveroša centrāls īstā es nesautības un galēju rūpju akts. Par laimi vai nelaimi cilvēks spēja visas vērtības pacelt galējo rūpju virsotnē. Zināms, ka galējās rūpes pēc savas dabas prasa pilnīgu padošanos. No pašas personas puses tas prasītu, lai vērtība, kas pacelta galējo rūpju kategorijā, pieprasītu tai pilnībā nodoties par katru cenu, atteikties no īstām savstarpējām attiecībām, personīgajiem uzskatiem un principiem un pat radošanu. Pretī tā solītu pilnīgu apmierinātību, savas esības jēgas atrašanu dzīves pilnību, bet tādā gadījumā mums būs nevis īsts, bet maldīgs absolūts un pašsaprotami maldīga ticība. Pauls Tilliks šādu ticību sauc par elku pielūkšanas ticību, elkdievību. Turpinājums sekos.
1: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Pāvests apliecina savu tuvību zemestrīcē cietušajiem Indonēzijas iedzīvotājiem un lūdzas par prāmja katastrofas upuriem Zimbabvē. Mūžībā devies vecākais trapistu mūks pasaulē. Tūkstošiem sieviešu svētceļo uz piekari Dievmātes svētnīcu Polijā. 18. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.

0: Lai un 14. ir nosūtījis līdzjūtības telegrammu Endes arhibīskapam Paulam Budikledenam saistībā ar Indonēzijā notikušo spēcīgo zemestrīci. 7,7 magnitūdu stipra zemestrīce notika 15. augustā Floresas salā, izraisot plaša mēroga postījumus. Saskaņa ar jaunākajiem datiem gājuši bojā vairāk nekā 50 cilvēki, ievainoti vismaz 135, bez pajumtes palikuši 13 tūkstoši. Vairāk nekā 900 māju ir sagrautas, bet citas 450 ir bojātas. Būtiski bojājumi nodarīti arī skolu veselības aprūpes centru un dievnamu ēkām. Vatikāna valsts sekretāra kardināla Pietro Parolina parakstītajā telegrammā norādīts, ka pāvests ar dziļām skumjām saņēma ziņu par zemestrīces izraisītajiem postījumiem. Viņš iedrošina baznīcas un laicīgās varas iestādes turpināt sniegt humanitāro palīdzību un apliecina savas lūkšanas, glābšanas darbos iesaistītajiem ārkārtas dienestu darbiniekiem. Svētais tēvs uztic mirušos visvarenā dieva žālsardībai un piesauc pār visiem dieva svētību, kas ir dziļa iekšējā miera un spēka avots.
1: Leon 14. ar dziļām skumjām saņēma ziņu par lielo katastrofu Zimbabves ziemeļos, kur Karibas ezerā nogrimstot prāmim gāja bojā vismaz 92 cilvēki, tostarp 18 bērni. Svētais tevs novēl bojā gājušot veselis visvarenā dieva žēlsirdībai un izsaka sirsnīgu līdzjūtību visiem, kuri sēro par viņu zaudējumu. Teikts telegrammā, ko parakstīs Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins.
0: Pāvests lūdzas par civilās varas iestādēm un meklēšanas un glābšanas operāciju dalībniekiem, piesaucot visiem dieva svētību un lūdzot, lai kungs dāvā savu mierinājumu, dziedina un dod spēku.
1: Avārija notika 11. augustā, kad prāmis, kurā visticamāk bija pārāk daudz pasažieru, apgāzās Karibas ezerā. Lai noskaidrotu precīzu tā nogrimšanas iemeslu, turpinās izmeklēšana. Saskaņā ar dažu preses avotu ziņām, prāmis darbojās jau 41 gadu, un brauciens pāri ezeram notika spēcīga vēja apstākļos. Tas bija ceļā uz atsevišķām lauku un zvejnieku nometnēm valsts ziemeļrietumos. Apgabalā, kur ceļi ir sliktā stāvoklī un sabiedriskais transports ir ierobežots. Zimbabves prezidents Emersons Mnangagva ir izsludinājis ārkārtas stāvokli valstī, sūlot maksimālu medicīnisko un psiholoģisko atbalstu cietušajām ģimenēm, kuras savus tuviniekus pieminēja piemiņas ceremonijā Karibas stadionā 13. augustā.
0: Karibas ezers viens no lielākajiem mākslīgajiem ūdenskrātuvju baseiniem pasaulē robežojas ar Zambiju un ir būtisks transporta ceļš apkārtnes lauku kopienām un zvejniekiem. Izveidots uzceļot aizsprostu uz Zambezi upes 20. Gadsimta 50. Gadu beigās un 60. Gadu sākumā, tas stiepjas vairāk nekā 200 km garumā.
1: Jūlijā 108 gadu vecumā mūžībā devies vecākais trapistu mūks pasaulē ķinietis Benedikts Čao. Viņš ir dzimis Čentinā, Hebei provincē. 1941. Gadā, 23 gadu vecumā, iestājās stingrā dzīvesveida cisterciešu ordenī. Mūža svecolījumus salika 1947. gadā, par priesteri iesvētīts 1949. gadā. No 1974. līdz 1998. gadam bija prieka divmātes abatijas priors Hongkongā.
0: Tēvs Čao pieredzēja sāpīgus un arī nozīmīgus vēsturiskus brīžus savā mūku kopienā, vienmēr drosmīgi apliecinot uzticību evangēlijam un baznīcai. 1937. gadā Čentinas klosteri pārņēma Japāņu okupācijas spēki. 1949. gadā jaunās Ķīnas autoritātes to nojauca. Daudzi mūki tika arestēti, deportēti vai nogalināti. Tēvam Čao un vēl dažiem klosterbrāļiem izdevās aizbēgt, sākumā uz citiem Ķīnas reģioniem, vēlāk uz Kanādu un ASV. Abatijā Jutas štatā viņš apguva piena produktu ražošanu.
1: Pagājušā gadsimta 50. gados Benedikts Čao pārcēlās uz Hongkongu. 1956. gadā kopā ar citiem mūkiem viņš uzcēla abatiju Lantau salā, kuru veltīja prieka dievmātes godam par piemiņu iznīcinātajai Čentinas abatijai. 80. gados tēvs Čao tur izveidoja trapistu piena produktu ražotni.
0: Gan pārbaudījumos, gan klusumā, gan lūkšanā un darbā tēvs Čao ir atstājis liecību par pilnīgu atdošanos Dieva rokās un par brālīgu mīlestību kopienā. 79 no saviem 108 gadiem viņš dzīvoja kā mūks un 77 kā priesteris. Viņa bēres notika 14. jūnijā Hongkongā.
1: Desmitais augusts joprojām ir tumšā diena Indijas dalitkastas kristiešiem un musulmaņiem. Šajā dienā 1950. gadā Indijas prezidents izdeva dekrētu, kas dalitkastas piederīgajiem, tā saucamajiem neaizskaramajiem, piešķīra vairākas speciālas tiesības, lai veicinātu viņu attīstību. Taču liedzot šīs tiesības tiem dalitiem, kuri pieder kristīgajai un islāma reliģijām.
0: Tamil Nadu pavalsts bīskapa padome izveidotās komisijas cilšu un kastu jautājumos sekretārs kapucīnu tēvs Nitija Sagaijams sarunā ar Vatikāna medijiem paskaidroja, ka 1950. Gada dekrēts dalitiem, kuri nav kristieši vai musulmaņi, ļauj saņemt speciālas kvotas un privileģētu pieeju izglītībai, darbam un sociālajiem pakalpojumiem, tā kā pret atsevišķiem dalit kastas piederīgajiem tiek piekopta diskriminācija, kas balstīta uz reliģiskā pamata, kristīgās kopienas vairāk nekā 75 gadus rīko manifestācijas un tikšanās ar mērķi uzrunāt sirdsapziņas, aicina nodrošināt vienlīdzīgas tiesības un iespējas. Arī 2026. gadā kristieši no Tamil Nadu, kur dalit koncentrācija ir viena no vislielākajām, ir ieplānojuši publiskas tikšanās dažādās vietās. Katoļu un citu kristīgo konfesiju bīskapi, reliģiskie līderi, politiskie un sabiedrības pārstāvji gatavojas iesniegt memorandu civilajām autoritātēm.
1: Dalit vēsture ir ļoti sena. Kastu sistēma, kas Indijas subkontinentā attīstījās gadsimtu gaitā ar komplicētu sociālo noslāņošanos, radīja dziļas marginalizācijas formas. Līdz ar Indijas neatkarības atgūšanu un valsts konstitūciju 1950. Gadā tika uzsākta politika, kas paredzēja rūpēties par vēsturiski mazāk nodrošinātajām kopienām, taču tikai par tādām, kas pieder hinduismam. 1956. gadā šīs rūpes tika attiecinātas arī uz dalitiem sikhiem, bet 1990. Gadā uz dalitiem budistiem. Kristieši un musulmaņi joprojām paliek izslēgti.
0: Pret šādu nevienlīdzību cīnās baznīca. Mūsu atbildība ir veicināt atjaunotni un taisnību, saka tēvs Sagaijams. Viņš atgādina, ka Dievs ir tēvs, kurš mīl visus savus bērnus vienādā mērā, nešķirojot viņus pēc kastām, ādas krāsas vai sociālās klases. Kapucīns atzīmē, ka diskriminācija dažreiz var būt vērojama arī kristīgo kopienu iekšienē, kur dažos gadījumos var redzēt segregāciju kulta vietās, atsevišķi nodalītas teritorijas kapsētās, mazākas iespējas skolās, kā arī pārāk maz dalitu atbildīgo samatos.
1: Tādējādi 10. augusts ik gadus Indijā kļūst arī par sirdsapziņas izmeklēšanas dienu. Tevs Sagaijams atgādina, ka Euharistijā baznīca ir aicināta apliecināt sevi kā viena ģimene, un svētā Pāvila princips, ka visi ir viens. Ka visi ir viens Kristu Jēzu, kļūst par konkrētu ceļu, pa kādu ir jāiet. Šajā perspektīvā priesteris norāda uz pāvesta Leona 14. Aicinājumiem nešķirt ticību no mīlestības uz nabadzīgajiem. Iedvesmojoties no šiem vārdiem, indiešu kapucīns aicina teikt, ka nedrīkst šķirt ticību no mīlestības uz dalitiem.
2: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Jau teikts, ka svētdien 16. augustā pāvests Leon 14. Deva savu svētību ticīgajām poļu sievietēm, kuras apmeklē piekari Dievmātes svētnīcu Augšsilēzijā. Vecmāmiņas, mātes, meitas un mazmeitas paudžu paudzēs ir sveceļojušas uz šo svētnīcu, nesot līdzi savus lūkšanu nodomus un ģimeņu stāstus. Viena no dalībniecēm, Dominika Šavinska, Vatikāna medijiem pastāstīja, ka viņa uz šejieni devusies, kā jaunā precēta sieviete, lūdzot bērna dāvanu, pēc tam kā jauna māte un šobrīd kā pusaudžu mamma. Sievietes jūt vajadzību cita pēc citas, teica Dominika. Uz piekari viņa sveceļo jau vairāk kā 20 gadus. Citu sieviešu atbalsts, jūtīgums un empātija viņa ir svarīgas gan garīgajā dzīvē, gan ikdienas pieredzē. Vecmāmiņas, mātes, meitas, mazmeitas un draudzenes uz piekari iet kopā. Arī pusaudzes dodas uz šejieni, saka svētceļniece. Viņai Dievmātes svētnīca ir vieta, kur pateikties, lūgt palīdzību un piedošanu un kopā pavadīt laiku ar citām sievietēm.
0: Atsevišķi sieviešu un vīriešu svētceļojumi gadu desmitiem ilgi ir bijusi nozīmīga Augšsilēzijas identitātes daļa. Katovicas arhidiecēzes runas vīrs, tēvs Rafals Skiteks, atgādina kardināla Augusta Hlonda vārdus, kurš teica, ka tiem, kuri vēlas saprast Silēzijas ļaužu dvēseli un ticību, ir jāapmeklē piekari Dievmātes svētnīca. Īpaša saikne ar šo vietu ir bijusi Karolam Vojtilam. Būdams Krakovas arhibīskaps, piekari viņš pabija daudzas reizes sakot homīlijas un tiekoties ar svētceļniekiem. Vēlāk būdams pāvests, Jānis Pāvils II turpināja sūtīt sveicienus no Vatikāna tiem, kuri piedalījās svētceļojumos.

0: ir aicināta uz lielām lietām un visvairāk par visu uz svētumu. Viņš teica uz svētnīcu atnākušajām sievietēm.
1: Galvenais tikšanās notikums bija Eukaristijas svinības, ko vadīja Poznaņas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Zielinskis. Tāpat kā ik gadus, arī šajās dienās dažādu vecumu sievietes bija atnākušas uz piekari svētnīcu, vienojot savu personīgo lūkšanu ar tradīciju, kas ilgu laiku ir veidojusi Augšsilēzijas reliģisko ainavu.

Mīļie klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Pāvests apliecina savu tuvību zemestrīcē cietušajiem Indonēzijas iedzīvotājiem un lūdzas par prāmja katastrofas upuriem Zimbabvē. Mūžībā devies vecākais trapistu mūks pasaulē. Tūkstošiem sieviešu svētceļo uz piekari Dievmātes svētnīcu Polijā. 18. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Evertovskis.

0: Leončetru pacientais ir nosūtījis līdzjūtības telegrammu Endes arhibīskapam Paulam Budikledenam saistībā ar Indonēzijā notikušo spēcīgo zemestrīci. 7,7 magnitūdu stipra zemestrīce notika 15. augustā Floresas salā, izraisot plaša mēroga postījumus. Saskaņa ar jaunākajiem datiem gājuši bojā vairāk nekā 50 cilvēki, ievainoti vismaz 135, bez pajumtes palikuši 13 tūkstoši. Vairāk nekā 900 māju ir sagrautas, bet citas 450 ir bojātas. Būtiski bojājumi nodarīti arī skolu veselības aprūpes centru un dievnamu ēkām. Vatikāna valsts sekretāra kardināla Pietro Parolina parakstītajā telegrammā norādīts, ka pāvests ar dziļām skumjām saņēma ziņu par zemestrīces izraisītajiem postījumiem. Viņš iedrošina baznīcas un laicīgās varas iestādes turpināt sniegt humanitāro palīdzību un apliecina savas lūkšanas, glābšanas darbos iesaistītajiem ārkārtas dienestu darbiniekiem. Svētais tēvs uztic mirušos visvarenā dieva žālsardībai un piesauc pār visiem dieva svētību, kas ir dziļa iekšējā miera un spēka avots.
1: Leon 14. Ar dziļām skumjām saņēma ziņu par lielo katastrofu Zimbabves ziemeļos, kur Karibas ezerā nogrimstot prāmim gāja bojā vismaz 92 cilvēki, tostarp 18 bērni.

0: Svētais Tēvs novēl bojāgājušo dvēseles visvarenā Dieva žēlsirdībai un izsaka sirsnīgu līdzjūtību visiem, kuri sēro par viņu zaudējumu. Teikts telegrammā, ko parakstījis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins.
1: Pāvests lūdzas par civilās varas iestādēm un meklēšanas un glābšanas operāciju dalībniekiem, piesaucot visiem Dieva svētību un lūdzot, lai kungs dāvā savu mierinājumu, dziedina un dod spēku.
0: Avārija notika 11. augustā, kad prāmis, kurā visticamāk bija pārāk daudz pasažieru, apgāzās Karibas ezerā. Lai noskaidrotu precīzu tā nogrimšanas iemeslu, turpinās izmeklēšana. Saskaņā ar dažu preses avotu ziņām, prāmis darbojās jau 41 gadu, un brauciens pāri ezeram notika spēcīga vēja apstākļos. Tas bija ceļā uz atsevišķām lauku un zvejnieku nometnēm valsts ziemeļrietumos. Apgabalā, kur ceļi ir sliktā stāvoklī un sabiedriskais transports ir ierobežots. Zimbabves prezidents Emersons Mnangagva ir izsludinājis ārkārtas stāvokli valstī, solot maksimālu medicīnisko un psiholoģisko atbalstu cietušajām ģimenēm, kuras savus tuviniekus pieminēja piemiņas ceremonijā Karibas stadionā 13. augustā.
1: Karibas ezers viens no lielākajiem mākslīgajiem ūdenskrātuvju baseiniem pasaulē, robežojas ar Zambiju un ir būtisks transporta ceļš apkārtnes lauku kopienām un zvejniekiem. Izveidots uzceļot aizsprostu uz Zambezi upes 20. gadsimta, 50. gadu beigās un 60. gadu sākumā, tas stiepjas vairāk nekā 200 km garumā.
0: Jūlijā 108 gadu vecumā mūžībā devies vecākais trapistu mūks pasaulē ķinietis Benedikts Čao. Viņš ir dzimis Čentinā, Hebei provincē. 1941. gadā 23 gadu vecumā iestājās stingrā dzīvesveida cisterciešu ordenī. Mūža svecolījumus salika 1947. gadā, par priesteri iesvētīts 1949. gadā. No 1974. līdz 1998. gadam bija prieka divmātes abatijas priors Hongkongā.
1: Tēvs Čao pieredzēja sāpīgus un arī nozīmīgus vēsturiskus brīžus savā mūku kopienā, vienmēr drosmīgi apliecinot uzticību evangēlijam un baznīcai. 1937. gadā Čentinas klosteri pārņēma Japāņu okupācijas spēki. 1949. gadā jaunās Ķīnas autoritātes to nojauca. Daudzi mūki tika arestēti, deportēti vai nogalināti. Tēvam Čao un vēl dažiem klosterbrāļiem izdevās aizbēgt, sākumā uz citiem Ķīnas reģioniem, vēlāk uz Kanādu un ASV. Abatijā Jutas štatā viņš apguva piena produktu ražošanu.
0: Pagājušā gadsimta 50. gados Benedikts Čao pārcēlās uz Hongkongu. 1956. gadā kopā ar citiem mūkiem viņš uzcēla abatiju Lantao salā, kuru veltīja prieka dievmātes godam par piemiņu iznīcinātajai Čentinas abatijai. 80. gados tēvs Čao tur izveidoja trapistu piena produktu ražotni.
1: Gan pārbaudījumos, gan klusumā, gan lūkšanā un darbā tēvs Čao ir atstājis liecību par pilnīgu atdošanos Dieva rokās un par brālīgu mīlestību kopienā. 79 no saviem 108 gadiem viņš dzīvoja kā mūks un 77 kā priesteris. Viņa bēras notika 14. jūnijā Hongkongā.
0: Desmitais augusts joprojām ir tumšā diena Indijas dalitkastas kristiešiem un musulmaņiem. Šajā dienā 1950. Gadā Indijas prezidents izdeva dekrētu, kas dalitkastas piederīgajiem, tā saucamajiem neaizskaramajiem, piešķīra vairākas speciālas tiesības, lai veicinātu viņu attīstību. Taču liedzot šīs tiesības tiem dalitiem, kuri pieder kristīgajai un islāma reliģijām.
1: Tamil Nadu pavalsts bīskapa padomē izveidotās komisijas cilšu un kastu jautājumos sekretārs kapucīnu tēvs Nitija Sagaijams sarunā ar Vatikāna medijiem paskaidroja, ka 1950. Gada dekrēts dalitiem, kuri nav kristieši vai musulmaņi, ļauj saņemt speciālas kvotas un privileģētu pieeju izglītībai, darbam un sociālajiem pakalpojumiem. Tā kā pret atsevišķiem dalitkastas piederīgajiem tiek piekopta diskriminācija, kas balstīta uz reliģiskā pamata, kristīgās kopienas vairāk nekā 75 gadus rīko manifestācijas un tikšanās ar mērķi uzrunāt sirdsapziņas, aicina nodrošināt vienlīdzīgas tiesības un iespējas. Arī 2026. Gadā kristieši no Tamil Nadu, kur dalit koncentrācija ir viena no vislielākajām, ir ieplānojuši publiskas tikšanās dažādās vietās. Katoļu un citu kristīgo konfesiju bīskapi, reliģiskie līderi, politiskie un sabiedrības pārstāvji gatavojas iesniegt memorandu civilajām autoritātēm.
0: Dalit vēsture ir ļoti sena. Kastu sistēma, kas Indijas subkontinentā attīstījās gadsimtu gaitā ar komplicētu sociālo noslāņošanos, radīja dziļas marginalizācijas formas. Līdz ar Indijas neatkarības atgūšanu un valsts konstitūciju 1950. Gadā tika uzsākta politika, kas paredzēja rūpēties par vēsturiski mazāk nodrošinātajām kopienām, taču tikai par tādām, kas pieder hinduismam. 1956. Gadā šīs rūpes tika attiecinātas arī uz dalitiem sikhiem, bet 1990. Gadā uz dalitiem budistiem. Kristieši un musulmaņi joprojām paliek izslēgti.
1: Pret šādu nevienlīdzību cīnās baznīca. Mūsu atbildība ir veicināt atjaunotni un taisnību, saka tēvs Sagaijams. Viņš atgādina, ka Dievs ir tēvs, kurš mīl visus savus bērnus vienādā mērā, nešķirojot viņus pēc kastām, ādas krāsas vai sociālās klases. Kapucīns atzīmē, ka diskriminācija dažreiz var būt vērojama arī kristīgo kopienu iekšienē, kur dažos gadījumos var redzēt segregāciju kulta vietās, atsevišķi nodalītas teritorijas kapsētās, mazākas iespējas skolās, kā arī pārāk maz dalitu atbildīgo samatos.
0: Tādējādi 10. augusts ik gadus Indijā kļūst arī par sirdsapziņas izmeklēšanas dienu. Tevs Sagaijams atgādina, ka Euharistijā baznīca ir aicināta apliecināt sevi kā viena ģimene, un svētā Pāvila princips, ka visi ir viens. Ka visi ir viens Kristu Jēzu, kļūst par konkrētu ceļu, pa kādu ir jāiet. Šajā perspektīvā priesteris norāda uz pāvesta Leona 14. Aicinājumiem nešķirt ticību no mīlestības uz nabadzīgajiem. Iedvesmojoties no šiem vārdiem, indiešu kapucīns aicina teikt, ka nedrīkst šķirt ticību no mīlestības uzdalītiem.
2: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
0: Jau teikts, ka svētdien 16. augustā pāvests Leon 14. deva savu svētību ticīgajām poļu sievietēm, kuras apmeklē piekari Dievmātes svētnīcu Augšsilēzijā. Vecmāmiņas, mātes, meitas un mazmeitas paudžu paudzēs ir sveceļojušas uz šo svētnīcu, nesot līdzi savus lūkšanu nodomus un ģimeņu stāstus. Viena no dalībniecēm, Dominika Šavinska, Vatikāna medijiem pastāstīja, ka viņa uz šejieni devusies, kā jaunā precēta sieviete, lūdzot bērna dāvanu, pēc tam kā jauna māte un šobrīd kā pusaudžu mamma. Sievietes jūt vajadzību cita pēc citas, teica Dominika. Uz piekari viņa sveceļo jau vairāk kā 20 gadus. Citu sieviešu atbalsts, jūtīgums un empātija viņa ir svarīgas gan garīgajā dzīvē, gan ikdienas pieredzē. Vecmāmiņas, mātes, meitas, mazmeitas un draudzenes uz piekari iet kopā. Arī pusaudzes dodas uz šejieni, saka svētceļniece. Viņai Dievmātes svētnīca ir vieta, kur pateikties, lūgt palīdzību un piedošanu un kopā pavadīt laiku ar citām sievietēm.
1: Atsevišķi sieviešu un vīriešu svētceļojumi gadu desmitiem ilgi ir bijusi nozīmīga Augšsilēzijas identitātes daļa. Katovicas arhidiecēzes runas vīrs, tēvs Rafals Skiteks, atgādina kardināla Augusta Hlonda vārdus, kurš teica, ka tiem, kuri vēlas saprast Silēzijas ļaužu dvēseli un ticību, ir jāapmeklē piekari Dievmātes svētnīca. Īpaša saikne ar šo vietu ir bijusi Karolam Vojtilam. Būdams Krakovas arhibīskaps, piekari viņš pabija daudzas reizes sakot homīlijas un tiekoties ar svētceļniekiem. Vēlāk būdams pāvests, Jānis Pāvils II turpināja sūtīt sveicienus no Vatikāna tiem, kuri piedalījās svētceļojumos.
0: Gadu desmitiem šeit ir sludināts darba evaņģēlijs, stāsta tevs Skiteks. Komunistu laikā piekari kļuva par nozīmīgu vietu, kur tika runāts par strādnieku cieņu viņu tiesībām un atbildību, kā arī par katoliskās baznīcas sociālās mācības principiem.
1: Šogad sveicot svētceļniekus Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos, Katovicas arhibīskaps metropolīts Mariju izcēla kā sieviešu cieņas paraugu. Nevienam nav tiesību jūs aizskart vai pazemot. Katra no jums ir aicināta uz lielām lietām un visvairāk par visu uz svētumu, viņš teica uz svētnīcu atnākušajām sievietēm.
0: Galvenais tikšanās notikums bija Eukaristijas svinības, ko vadīja Poznaņas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Zielinskis. Tāpat kā ik gadus arī šajās dienās dažādu vecumu sievietes bija atnākušas uz piekari svētnīcu, vienojot savu personīgo lūkšanu ar tradīciju, kas ilgu laiku ir veidojusi Augšsilēzijas reliģisko ainavu.

Mīļie klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!